انا مش بعتبك دلوقتي انا بتقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه.